0: ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain di dalam diri kita. Salah satu berkata, kita tidak bisa. Sementara yang lain mengatakan, bersama Tuhan kita bisa. Kekuatan mana yang menjadi pemenang di dalam hidup kita?
1: 我们身上隐藏着两股对抗的势力，其中一个说"我不会"，另一个说"与主同在就一定行"。我们要让哪一方获胜呢？

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想意识和道德品格决定他的处事为人。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: ketika seorang pecundang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Itu bukan salah saya." Namun ketika seorang pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Maafkan saya salah." Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，并为错误打造各种理由，而智者说，请原谅我错了，同时找出犯错的原因。

0: Tidak ada seorang pun yang mencapai puncak tanpa memiliki keberanian.
1: 只有在崎岖道路上勇敢攀登的人才能到达成功的顶峰。

0: orang yang sukses tetap tekun berusaha di saat kebanyakan orang lain berhenti.
1: 坚持就是胜利。 从退缩的人群中脱颖而出的赢家，就是坚持到最后的人。